0: भौ प्रजापतिः नागश्च नागकन्याश्च उभयोर् ऋषिकन्यकाः पादयोश्च समुद्राश्च तीर्थाः पृष्ठे विशारदः इत्येवं षोडशस्थानम् अष्टस्थानमथोच्यते गुह्यस्थानम् ललाटश्च कर्णद्वयमनुत्तमम् हंसयुग्मम् च हृदयम् नाभिरित्येवमष्टकम् ब्रह्मा च ऋषयः सप्त देवता च प्रकीर्तिताः इत्येवम् तु समुद्दिष्टम् भस्मविद्भिर्मुनीश्वराः अथवा मस्तकम् बाहु हृदयम् नाभिरेव च पञ्चस्थानान्यसु अमून्याहुर्धारणे भस्मवद्विज्जनाः यथासम्भवनम् कुर्यात् देशकालाद्यपेक्षया उद्धुरणेऽपि शक्तश्चेत् त्रिपुण्ड्रादीनि कारयेत् त्रिनेत्रम् त्रिगुणाधारम् त्रिदेवजनकम् शिवम् स्मरन्नमः शिवायेति ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकम् ईशाभ्याम् नमेत्युक्त्वा पार्श्वयोश्च त्रिपुण्ड्रकम् बीजाभ्याम् नमेत्युक्त्वा धारयेतु प्रकोष्ठयोः कुर्याद् अधः पितृभ्याम् च उमेशाभ्याम् ततोपरि भीमायेति ततः पृष्ठे शिरसः पश्चिमे तथा इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायाम् विद्येश्वरसंहितायाम् भस्मधारणवर्णनो नाम चतुर्विंशोऽध्यायः ॐ
1: ॐ नमः शिवाय
2: यु आर् लिसनिङ्ग् टु शैवम् .org रेडियो दि 24/7 स्पिरिचुवल् चानल् फ्रम् शैवम् .org
1: ॐ नमः शिवाय

ज्येष्ठमर्त्यम् मदम् शुक्रस्य त्वाभ्याक्षारन्धारारेतस्य सादने यदिन्द्रचित्रमायीह नास्ति त्वादातमद्रिवः राधस्तन्नो विदद्वसमुभया हस्त्याभर श्रुधीहवन्तीरश्चा इन्द्रयस्त्वासा पर्यति सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पोर्धीमहाम् असि असावि सोम इन्द्र तेषविष्ठधृष्णवागहि आत्वा प्रणक्विन्द्रियम् राजस्सूर्योणरश्मिभिः येन्द्रया हि हरिभिरोपकण्वस्य सुष्टोतिम् दिवो आमुष्यशासातो दिवञ्ययदि वावसो आत्वा गिरो राधीरिवास्थुः सुतेषु गर्वणः।